Kajasovce, on tavaj sinok, kiha na vesta magoma, ne hjavoj on. Ne hjavoj on, ne hjavoj on. Ek tovce, kauhtna mahoma, atsemona ego nekamona. Egoanma, egi migosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake kamionagon.